da, hopp, ni, hoorn, da. Als dat dier nog langer duurt, totdat die rap gedoos is, zullen we hot, zin, da, hopp, ni, hoorn, da.